phambili. Ngikhulekise wehle umthwalo. Hashtag Jabulujule.